Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Suomen kiekkoradio. Parasta paikallista musaa. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset. Ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Moritonkki.
3: Moro.
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Vorimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyttehän on sen jälkeen jo ajanut taas Vormulaakin, mikä Rustetti oli sitten todennut, että juu juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpinta matalalla, että Havvekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Mahtavaa.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä jo sitten. Olkkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo. No.
4: Niin.
3: Kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Se on semmoista nykyään. Ja muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän uurinheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen Pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmonen olisi kato koko palkintopalli, kato.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Kolme H-keriho, oikein joo. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Morito! Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Eduskunta antoi eilen luottamuksensa pääministeri Petteri Orpolle ja hänen johtamalleen hallitukselle kahden Helsinki-hanketta koskeneen tiedonannon käsittelyn jälkeen. Luottamusäänestyksissä sekä pääministeri että hallitus saivat eduskunnan tuen äänin 101-90. Oppositio arvosteli keskustelussa kahden Helsinki-hankkeen ehdolliseen valtiontukeen liittyvää päätöksentekoa muun muassa läpinäkymättömyydestä ja teki epäluottamusesitykset hallitukselle sekä pääministerille. Orpon mukaan tukipäätös oli osa hallituksen investointiohjelmaa eikä sillä ollut yhteyttä vaalirahoitukseen. Hallitus aikoo myös selvittää yhtenäiset kriteerit vastaavien hankkeiden valtion tukien myöntämisellä. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Kesäisin keskipäivä on usein yön ohella edullisinta aikaa käyttää sähköä, arvioi sähköyhtiö Helen. Yhtiön mukaan päivän halvat hinnat johtuvat siitä, että aurinkosähkön tuotanto on voimakkaimmillaan samaan aikaan, kun sähkön kulutus on kesällä vähäistä. Helenin mukaan aurinkosähkö ei yksin selitä kesän matalia sähkön hintoja, vaan hintatasoon vaikuttavat myös vähentynyt lämmitystarve, runsas vesivoiman tuotanto sekä Euroopan yhteiset sähkömarkkinat. Aurinkovoiman tuotannon kasvu Suomessa ja erityisesti muualla Euroopassa näkyy kuitenkin yhä selvemmin kesäpäivien sähkön hinnoissa. Yhtiö suosittelee ajoittamaan esimerkiksi sähköauton latauksen sekä pyykin ja astianpesun keskipäivän edulliselle tunneille pörssisähkön hyödyntämiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä, iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Eduskunta antoi eilen luottamuksensa pääministeri Petteri Orpolle ja hänen johtamalleen hallitukselle kahden Helsinki-hanketta koskeneen tiedonannon käsittelyn jälkeen. Luottamusäänestyksissä sekä pääministeri että hallitus saivat eduskunnan tuen äänin 101-90. Oppositio arvosteli keskustelussa kahden Helsinki-hankkeen ehdolliseen valtiontukeen liittyvää päätöksentekoa muun muassa läpinäkymättömyydestä ja teki epäluottamusesitykset hallitukselle sekä pääministerille. Orpon mukaan tukipäätös oli osa hallituksen investointiohjelmaa eikä sillä ollut yhteyttä vaalirahoitukseen. Hallitus aikoo myös selvittää yhtenäiset kriteerit vastaavien hankkeiden valtion tukien myöntämisellä. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Kesäisin keskipäivä on usein yön ohella edullisinta aikaa käyttää sähköä, arvioi sähköyhtiö Helen. Yhtiön mukaan päivän halvat hinnat johtuvat siitä, että aurinkosähkön tuotanto on voimakkaimmillaan samaan aikaan, kun sähkön kulutus on kesällä vähäistä. Helenin mukaan aurinkosähkö ei yksin selitä kesän matalia sähkön hintoja, vaan hintatasoon vaikuttavat myös vähentynyt lämmitystarve, runsas vesivoiman tuotanto sekä Euroopan yhteiset sähkömarkkinat. Aurinkovoiman tuotannon kasvu Suomessa ja erityisesti muualla Euroopassa näkyy kuitenkin yhä selvemmin kesäpäivien sähkön hinnoissa. Yhtiö suosittelee ajoittamaan esimerkiksi sähköauton latauksen sekä pyykin ja astianpesun keskipäivän edulliselle tunneille pörssisähkön hyödyntämiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa, eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa pienarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa, eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa pienarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

jälleen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa, eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa pienarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä, iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Mieltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Moritonkki!
3: Moro!
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Vorimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekös sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyttenhän on sen jälkeen jo ajanut taas Vormulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpintaa matalalla, että Habbekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Mahtavaa.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä jo sitten. Olkkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo. No.
4: Niin.
3: Kuuluisa savolaissyntyneen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen
4: Naami
3: meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Se on semmoista nykyään. Muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän uurinheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio. Naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmonen olisi kato koko palkintopalli.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Kolme H-keriho oikein. Joo. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Morito. Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangasalan K-Marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-Marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa pienarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköauto.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Poliisi etsii 48-vuotiasta naista, joka on kadonnut tänä aamuna Tampereen Härmälästä. Kadotessaan hänellä oli yllään sinapinvärinen takki, musta tunika, valkoiset housut, mustat kengät sekä musta reppu. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisia havaintoja kadonneesta hätänumeroon 112. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-Marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-Marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelulta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astia ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/theresway.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Poliisi etsii 48-vuotiasta naista, joka on kadonnut tänä aamuna Tampereen Härmälästä. Kadotessaan hänellä oli yllään sinapin värinen takki, musta tunika, valkoiset housut, mustat kengät sekä musta reppu. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisia havaintoja kadonneesta hätänumeroon 112. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangasalan K-marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7-, 9- ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelulta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astia ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-kartta-palvelusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

ettei sillä ole enää mitään asiaa takas.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-Marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-Marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7-, 9- ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astiaa ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Take a bite out of my range.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Aha. Moritonkki.
3: Moro.
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Vorimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyttehän on sen jälkeen jo ajanut taas Vormulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja veten pintaa matalalla, että Habbekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Makkala.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä jo sitten. Olokkone oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: No.
4: Niin.
3: Kuuluisa savolaissyntyneen tamperelaisnäyttelijä

0: Ai moi Räsänen!
1: Naami!
0: Meinaa kollegansa Olavi Uusi Virran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
2: Se on semmoista nykyään. Muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
1: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän uuden heilua.
0: Joo, hyvä.
1: Tampereen pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
0: Niin.
1: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmonen, jos kato, koko palkintopalli, kato.
0: Huriske, Harala ja Huntington.
1: Kolme H-keri, oikein, joo. No niin, ne oli siinä, se on moro.
0: Morito! Ovia mimmejä.
3: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita. Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangasalan K-marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelulta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskemäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astia ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kihkeä Perjantaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-Marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-Marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astia ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuolijan kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
0: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Moritonkki!
3: Moro!
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No! Entinen suomalainen Borimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekös sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyttenhän on sen jälkeen jo ajanut taas Formulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpintaa matalalla, että Habbekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Makkaa.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä jo sitten. Olkkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo.
4: Niin, ei sitä
3: pala. Kuuluisa savolaissyntyneen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen
4: Naami
3: meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Se on semmoista nykyään. Ja muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän uurinheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivällä. Toivotaan nyt, että semmonen, jos kato koko palakin niin. Pallikato.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Olemme H-keriho oikein. Joo. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moritto. Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista ja ravintola

kaksi huonetta ja keittiö. Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: viittomakielenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
2: No niin.
3: Moritonkki.
2: Moro.
3: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
2: Niin.
3: Niin se aika kuluu.
2: Nimenomaan.
3: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Borimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyttenhän on sen jälkeen jo ajanut taas Formulaakin, mikä Rosberg oli sitten todennut, että juu juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
2: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpinta matalalla, että Habeckki joutui käymään kutemassa taksilla.
3: Mahtavaa.
2: Kyllä.
3: Joo, Olkkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
2: Joo.
3: Niin,
2: kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen
3: Naami
2: meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
3: Ei, se on semmoista nykyään. Muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
2: Niin.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän huuriheilua.
2: Joo, hyvä.
3: Tampereen Pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippuriio naisten 3x100 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
2: Niin.
3: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmonen, jos kato koko palkintopalli, kato.
2: Huriske, Harala ja Huntington.
3: Kolme H-keri, oikein. No niin, ne oli siinä, se on moro.
2: Moriton. Ovia mimmejä.
1: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita. Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.